0: Pidu ka winyu weird tech maliet magua ma ina ye yero. Yume on 3 at 3 weird tech maliet chawa bungwen ke kome. Keep here a bungu ya bungwen. Tonne a big. Speak for ma. Tun ma piki.
1: Wajuli chawa muken ne dare. Chawa muken ne.
2: Speak for ma.
3: Chawa muken ne.
1: Mendongo nich ma bejo ki galulang ki piara bor ya bungwen tonne a beach. Speak for ma. Tun ma piki.
2: Speak for ma.
4: Working mundu jodo ya bubao limu duki speak farmer.
5: Ochaya tres amoro.
6: Ochaya tres amoro.
7: Kakwere ki kama yamoro.
5: Lual, lual muchacha.
7: Wah, ke. Kaya ni kong chime che tieto wango amao time ye ikire kata kiana chien mao karangich.
5: No ali mia chien.
6: Wow, no ali mia chien.
5: Yes.
4: Million mia chien kiwie tie mera ni bim. Madoi bibiru kaloene nino kinino. Chak dong bao chente ki speak farmer. Di star, ario, adek, aporo. Star, hachel, star, ario, jero. Ash, kai dio pin mamigi. Kwenye chile ngali vario kiken. Kadungweki donyo, idruz, midonyo, iot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bipiru kamiyo ne nino kenino. Mak dung mere dugu, wege duk la lonyo.

Mijakuba limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no gente wago. Iyu me od lonyo paspik. Ma biru botin nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tika loy chilling o duk. Jo waki mu dujo do yabu bao limu duki speak fama. Chak dong bao chente kispik fama di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai diopin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadung weki donyo idruz midonyo iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dong wabibiru kamione nino kenino mak dong meri dugo wege dugla lonyo.